Onyame onkosona osha no ntine mfa ancheo na selem di kan e kan me pacheo bebia wo bia wuti anope ana radio bia wuti e osho mesre wa ase wo befre unie bia danfo bia busuani bi na ama onu sede no radio na to obi na enyina abum ati onyankopon asem ene anope na ejina asem no so edi abo empire na mekase kristo di ani onyam se enipa na obi di sa adanse na na dwumadi mu adanse di akyere no no dwumadi ni nkwa na wiye no obefrɛ no wada wase kase pa ase wo introduce you ade papa edi ama no afenso no me ba kye wo se ye facebook no so e na wo ana youtube no so e na wo a mesrɛ wa ase eno so obehye edi ama wo nua bi se owo Accra ha ana outside Accra ana empu outside Ghana me ba kye wo share fama no na ono so ni nsa entumi enkan bi na onyame obisha papa afi mesew ko YouTube page ni so an YouTube page no e ye Bishop Abraham Kujo Ministries me ba cho ko sisi e na subscribe to YouTube page no uyi afa we thank you Jesus ni show bebre ana prayer request bi afafa o afi so no uyi a na me ba cho what type thank you Jesus ni bebre e dia show dia da onyankopon ase Sansu anabutumi akoye Facebook nonso. Oko Facebook nonso. Facebook no. Aye Nation Radio GH. Mepacho ehonso no. Fa thank you Jesus. Nifa ubibri. Fa thank you Jesus. Nifa ubibri. Uwia. Share ema uniebi. Na ugusua oye nisa. Na unyanku ponso. Edi biebi. Enshira puna kesia kesia kesia kesia. Edi amao. Na odi yi ohao. Any amani nso edi free wabra boom. Se o appreciate no. Ewa diye waye edi ama minu mienu nina. Dimi se wa share program no. Ema ubi anedi jumedi nu wadansi echiri ubi. Nama ono nso emfane diye entuwebi. Nwenyame obishira papa papa. Na de emra yedu suo no e adanse di emre e testimony awa e di empa na utie ye program yi wotie ache woni abompa ya che nsuo no wo pai bi onum bi odi bi fram nsuo di gare odi bi piti wadwam e di empa na onyankopon enam ye papa shena mu nsuo isu enam aforbo no so ai aye e di amawo emfa onyankopon na sida eni se wo kuma se takura di Cape Coast nkokko abechi